0: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O Jesus mio, perdona naše grije,
1: očuvajmo spasene pogleda, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
0: Maria, Reina de la Paz,
1: moli za nas.

U ime Otca i Sina i Duha Svetog. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom.